0: היא ברה למה? ברה לה. הוא השאיר על הזונן דואר?
1: דימוש דיבר עמי יבוא נעשה חתי קולונגו לה.
0: על המון זוני דימוש נעשה ועצה לבא.
1: Jimun Johnny lain dan amat yang dapat silistin. Bapak ni di monster mana? Nama ni tinggi tempura di bone gula dan alat tangan di tengah.
0: Singgah minyak lagi bunga suhu.